0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Яқында дин, мені тошаттан военкоматке чақырып қалышты. Бордым военкоматке, қолымда шақырып қағаз, борсам, докторлар көрігі өткізеткен екендің, докторлар отырған хана ешігі алды, кірішімен, кірмесімен білмәсістен, ойланып қатып қалдым. Бо мұлла қапыр қолыңге патты тегіп, қоржыны елкенге асып кеттің, ұзақ-ұзақ шарғылар кәмейей, соуқыны сибірлер кәмейей. Бұ келешкен қадды қаматыменен, стройбаттан башқа іш нәрсесіге омайды сәні. Бүресен, қолыңда ләпәтке бетон қарып ғыш деріп, мәқсам әке өзімі жинілікке сосамы деп ойландырсам, «Чего стой, заходи!» дейді бітті өзбек әпесі. Ішкәріге кірдім. Кірдім ө, қаттым қалдым. Үнді қарасам әлігі докторлар әмәсі, қатырлар әкен, өлеге қызғышлар өлер әкен де, армияға бар көйілі біледі. Ана езден қайс киімді тұғылген болсайды, ұша киімі кейдіріш қойар әкен. Береке! Деді бірінші солды отырға қатын, секін бардым яныға. Папирос шекесен ме деді? Йо, нос шекемен дедім. Нәпес ал деді? Чықар деді. Үйелемен. Чықар дедім. Мәлі. Нәпесін чықар. Асматик ме сен деді? Йо, математик мен дедім. Сүмбәдің шекелі нәпесін боғылады ме деді? Йо, нәпсін боғылмайды, кәнлей дедім. Хақытан мұндай рауаза кереді, ойлады шекелі. Өтті әргі столге деді. İkinci столге өттім, ikinci столге отырған атын сөре әпті. Yazış bilen, çizişli bilesen mi dedi? Bilgen de kan da, tabi dedim. Menge kara, ya ha, ya yok diye etkin dedi. Menem ya ha, ya yok diye ettim. Res dedi o, men sanki hazır bir işte geplerini etmem, sen oysa gepler tez kersin etsem. Çündün mü dedi? Çünmadım dedim. Demek çündün. Başladık dedi, başlamadık dedim. Uzun dedi. Kel tezim. Çüğümüz dedi. O ne doğru, sizden var mıydı o şeyle içi? Arık dedim. Var senin yeri alırsan dedi. Belgisi yaraqsız sen dedim. Başqıl dedi, devam et dedim. Yaxşı dedi, yaman dedim. Ahmaq dedi, dana man dedim. Apsket ile bunu dedi, başqasını apkır ile dedim. Dedi, var kiyingin. Dese, belgisi yeçingin var. Doktor hatırın cahili çıktı üstelge, bürmüşle minsin geldi, hazırıp korsatı man dedi. Benim stolu bir tettim diye hani götürüp alıp, minsin ki vabşi korsatmayayım man dedim. Dedi, dur dedi, evet der dedim. Belki dedi. İki senin erri var dedim. Bir adakisi malçı dedim. Malçı meyman dedim. Gavari dedim. Birinciden, ikinciden devlet dili de gapir dedim. E senin ağzını da açmayayım ben de. Açasın dedim. Menge açmasan kimge açasın dedim. Dilliğini suğurur olamam dedi. Seninkini işgör rakı tık var hemen dedim. Bir adakisi 15 günkü kubbaki getirsen 30 günkü kurakka var hemen dedim. Bir yolda kusur, nemin çöpürüyle sen erkeğimi sen sen eyalman duvarım ben şaskarım. Ve eyal sen yerin var, erkeğim ben kuda kaçkır, hatınım var dedim. Ya hatının kursun dedi, yerin kökersin dedim. Şüphet dedin, herif haskardaki apisi atılı kürdü, yelkemden uçlar koridorga karab at vardı. 5 minit oturum ben koridorda cimcet. 10 minit oturum ben koridorda cimcet. Bir mahalle işini açıp, mündaklarım içkerden, üç ele hatın üç ağla ağına yatıttı. Mesela abisir grafinden su koyup ulanı yüzüge çepip özge keltiram ediyor. Biz bir adam kılık kıptırın mesela. Mesela orta abisir. Sonra görünce oyunumuz tükattı mı yok mu desem. Rengi akarıp etken abisir sudan bir hopla valı menge karım deme dedi. Hadi git ya. Fakat oynamaz. Oyuncularımız hem tükattı dedi. Ha şuna kadar dedim. Oyunu tükatama. Oyuncuyunu tükatama açık onu uyuzum alaman. Leki xizmatga faqat O'zbekistonda qolaman dedim.
4: Hangoma ustalari.